Түркия овасы дулкындарында соңғы хәбәрләр. Украинаның Татарстанға уйыштырылған дрон һөҗүмнәрендә 2 кеше үлгән, 12 кеше яраланган. Һөҗүмдә Татарстан Җөмһүриятенең Түбән Кама шәһәрендә граждан һәм сәнәгать корылмаларына зыян китерелгән. Россия Федерациясына бәйле Татарстан Җөмһүриятендә кешесез һава аппаратлары белән оештырылган һөҗүм нәтиҗәсендә граждан һәм сәнәгать корылмаларына зыян китерелүе, 2 кешенең һәлак булуы, 12 кешенең яралануы белдерелде. Татарстан Җөмһүрияте илбашы идарәсеннән ясалган белдерүдә Украина гаскәренең Түбән Кама шәһәрендә дроннар белән һөҗүм оештыруы белдерелде. Белдерүдә һөҗүм нәтиҗәсендә граждан һәм сәнәгать корылмаларына зыян китерелде. Эшхәнәләрнең берсендә янгын чыкты. Итештерү барышы туктатылмады. Һөҗүмдә 2 кешенең гомере өзелде, 12 кеше яраланды, дип әйтелде. Русия Саклану министрлыгыннан ясалган белдерүдә исә төнлә Украинага бәйле 389 дронның төрле төбәкләр өстендә тәсирсез хәлгә китерелүе җиткерелде. Түркияның АҠШның Кипр Грек төбәгенә корал эмбаргосын бетерү карарын узнайтуга карата белдерү ясалды. АҠШның Көньяк Кипрга карата корал эмбаргосын бетерү карарының 2027 елның 30 сентябрь көненә кадәр тагын бер елга узнайтылуы билгеләп үтелгән белдерүдә Түркияның бу мәсьәләдә Көньяк Кипр Төрек Җөмһүрияте тышкы эшләр министрлыгы тарафыннан ясалган белдерүдә җиткерелгән фикерләргә кушылуы әйтелде. Белдерүдә булай дип билгеләп узылды. Кипр Грек ягының утрауның уртак хуҗасы булган Кипр Төрек халкына һәр өлкәдә басымын арттырган һәм тыгыз кораллану эшчәнлеге белән региональ тотрыклылыкка зыян китергән шушы чорда утрадагы ике тараф арасында ышанычны тагын да какшатачак адымнардан тайпылуның зарурлыгына тагын бер тапкыр басым ясыйбыз. Төп ватан һәм гарант ил Төркия Кипр Төрек халкының легитим хукукларын һәм мәнфәгатьләрен яклаган чакта иминлеген дә һәр шартларда тәэмин итәчәк. Дөнья Кипр

0: Өтір күчен холық қыры жамаға чілікке тиешілі орынын алуы үшін тұрышыларын тәуәкәлліклен дуам етешек. Йемендегі хусит фитнәчеләре Сөғуд Ғарабстарының көньягындагы хәрби базага баллистик ракеталар һәм дроннар белән һөҗүм итүләрен игълан иттеләр. Хуси хәрби вәкиле Яхья Сери һөҗүмнең Шарура хәрби ҡоролмасындағы ҡорал саҡлағыштары белән команда һәм контроль үзәкләренә йүнәлтелгәнен әйтте. Сери операцияда күп санда ракеталар һәм кешесез һава аппаратларының ҡулланылғанын белдерде. Сери һөҗүмнәрнең билгеләнгән тәмәкләргә туры килеүен раслады һәм бу операцияның Сәүд Арабстанының Йәмәнгә дәвам итүче һава һөҗүмнәренә җавап булуын әйтте. Сери шулай ук һава һөҗүмнәре дәвам итсә, һөҗүмнәр Сәүд Арабстанының эчке якларында да киңәйтеләчәк дип кисәтте. Гыйрак хакимиятләре Сәүд Арабстанындагы нефт үткәргеченә һөҗүмдә кулланылган кешесез һава аппаратын җибәрү платформасының Гыйрак җирендә кулга төшерелүен игълан итте. Гыйрак куркынычсызлыгы медиа үзәге җитәкчесе Саатман платформаның Гыйрак чикләрендә кулга төшерелүен раслады. Маан күзләү һәм именлек төркемнәреннән торган вазифа кешенең платформаның урынын билгеләп, конфискацияләүен әйтте. Маан тикшерүнең дәвам итүен һәм суд мәхкәмә медицина экспертлары платформага калышлы дәлилләрне һәм техник документларны тикшерүен белдерде. Рәсмиләр моннан тыш һөҗүмдә катнашкан кешеләрнең билгеләнелүе өчен җирлектәге эшләрнең һәм күзләү эшчәнлегенең алып барылуын искәртеп узды. Оқыштағы оңша түшінші ұйышпасының яқынша 20 ел дуамында мінгіләген мұсылман Америка кішісі қан мұсылман ұйышмалары тұрында кең мәғлімет базысын соқлақын әдіп қабар етілі. Қафпост мәғлімәтләне қорағында 1994 елда ұйышқан Middle East Forum, яқын күншығыш форумы 4 миллионнан артық мәғлімәт жазмасын топлаған. Мәғлімәт базасында шахыстарының есімлері, социал медиа аккаунтлары һәм салым мәғлімәтләрі шылай ұқ, мәшетлер, мәктәпләр, бизнес һәм башқа ұйышмалар тұрындағы мәғлімәт бар. Хәбәрләргә караганда, мәгълүмат базасында шулай ук мусульман җәмгыятының берлектәшләре дип саналган шәхесләр һәм төркемнәр турында да мәгълүмат бар.
1: Төркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр тыңлыйсыз.
0: Төркия һәм Азербайҗан арасында 3 зур электр проекты планлаштырыла. Энергетик һәм табигый чанаклы министры Алпарсан Байрактар Төркия белән Азербайджанның электр өлкәсендә 3 зур проектны тормышка ашыруны планлаштыруын белдерде. Байрактар дөньяның кризислар дөньясына әйләнгәнен һәм кризисларның хәзер яңа нормаль гадәти хәл булуын белдерде. Мондый мөхиттә Төркия һәм Азербайджан энергетик өлкәсендә фаразланырлык төрләндерелгән һәм интенсив урак хезмәттәшлек үстерә дип искәртеп узды. Байрактар Бакы, Тбилиси, Эрзрум табигый газ үткәргече, Танап һәм Тап кебек проектларны искә төшереп, быел Танап аша 100 миллиард кубометр табигый газ үтте. Бу үткәргеч Аурупаның тәэмин итү куркынычсызлыгына бик зур өлеш кертә, дип белдерде. Байрактар Төркия һәм Азербайджанның бер-берсен тулландыра торган үзенчәлекләргә ия булуын билгеләп үтте. Азербайджанның нефт һәм табигый газ җитештерүче буларак мөһим роль уйнавын һәм хәзер электр энергиясе җитештерүчегә әйләнү юлында алга баруын белдерде. Байрактар Төркиянең энергиягә ихтыяҗы арта барган, үсә торган базар булуын ассызыклады һәм Төркия шулай ук Аурупа белән күп бәйләнештерә булган ил. Ул мөһим кулланучы, шуңа күрә Аурупага энергия экспортлау мөмкинлегенә һәм сәләтенә ия, диде. Байрактар Бакы, Тбилиси, Эрзрум, Бакы, Тбилиси, Джейхан һәм Танап кебек гамәлдәге проектларның тулы күәтенә өстенлек бирергә кирәклеген ассызыклады. Хәзерге вакытта Бакы, Тбилиси, Джейхан аша 600 мең баррель нефть ага, ә үткәргечнең сыйдырышлыгы 1 миллион мишкә тәшкил итә, дип белдерде. Байрактар бу үткәргечнең Урта Азиядан һәм Төрки дөньядагы башка чыганаклардан шимал нефть ташый алуын билгеләп үтте һәм табигый газ өчен дә шундый ук тикшерүләр үткәрелергә мөмкин булуын өстәде. Байрактар алда электр энергиясы

0: өлкәсендә бик зур проектлар көткәнен белдерде һәм без өч төп проект турында фикер алышабыз. Болар Нахчываннан Төркиягә электр тапшыру линиясе, Төркия, Грузия, Азербайҗан, Болгария, дүрт юллы яшел энергия коридоры һәм Кара диңгез астыннан Аурупага барачак электр тапшыру линиясе диде. Дөнья күләм танылган кыргыз ясаучысы Айтматов авылында мәдәни мемориал комплекс ачылды. Чыңгыз Айтматов туган шәһәр Шыгыр авылындагы Айтматовның галәме комплексы оста язучының мирасын киләсе буыннарга җиткерүне һәм Кыргызстанны дөньяга танытуына максат итеп куя. Дөнья күләм танылган кыргыз ясаучысы Чыңгыз Айтматовның истәлеген саклаячак Айтматов галәме Айтматов авылы мәдәни мемориал комплексы аның туган шәһәре Шыгыр авылында тантаналы рәвештә ачылды. Кыргызстан елбашы Садыр Жапаров Талас өлкәсенең Айтматов районындагы Шыгыр авылында узган тантанада катнашып, Чыңгыз Айтматовның кызыл алма хикәясен символлаштырган ясалма алма агачы алдында чыгыш ясады. Бу хикая гаилә бәйләнешләренең кыйммәте, никахтагы җаваплылык һәм чын мәхәббәт турында сөйли. Бу чын мәхәббәт тормыштың соңгы этабында ачыла. Джапаров, дөньяның алдынгы илләре үзләренең борынгы тарихларын һәм милли кыйммәтләрен технологик алгарыш белән бердән үстерәләр һәм Чыңгыз Айтматовның тормышы һәм иҗаты аларга яңа Кыргызстан төзүдә юл күрсәтәчәк дип белдерде. Джапаров максатларының Айтматов мирасын бу бина диварларында саклауына түгелә, аны киләчәк буыннарга тирәнтен җиткерү булуын белдерде. Ул кыргыз халкының рухи дөньясында аерым урын алып торган бу проектның Айтматовның туган җиренә түгелә, бөтен Кыргызстанны дөньяга танытачак мөһим адым булуын искәртте узды. Джапаров Төзелеш башланганнан соң күп юллар дәвамында туктатылып торган Айтматов аламы проектын ниһаят төгәлләүләре белән горурлануларын белдерде һәм эшне тормышка ашыруга өлеш керткән һәркемгә рәхмәтен белдерде. 1928 елның 12 декабрендә Талласның Шөкер авылында дәүләт эшлеклесе Турикул Айтматов һәм татар театр сәнгатьчесе Нагимә Айтматова гаиләсендә туган язучы 2008 елда Русия телеканалы өчен документаль фильм төшү вакытында Татарстан башкаласы Казанда авырып китә. 2008 елның 10 июрендә Германияда дәвалану вакытында 79 яшендә вафат булган Айтматов башкала Бишкек янындагы Ата Бәйит милли тарихи мемориал комплексында әтисенең кабере янына җирләнде. Мөхтәрәм тыңлаучыларыбыз, Төркия авазы дулкыннарында соңгы хәбәрләр тыңладыгыз.
1: Төрки дөньяның мәдәни мирасы.

Кайбер исләр сезне әллә кайларга алып китә ала. Яңа пешкән икмәкнең исе шундый. Беренче сулыш белән үк балачакка ишек ачыла, жылы өй, мул табын, камыр баскан әниләр һәм кишне көтеп утырышы кешеләр күз алдына килә. Чөнки икмәк өстәлгә куелган ризык кына түгел, ул җирнең муллылыгын, кеше хезмәтен һәм уртаклашу җылылыгын гәүдәләндерә. Шуңа күрә төрки дөньяда икмәк тарихы ул аш-су тарихы гына түгел, ә тормышныкы да. Бодай ырлыгының җиргә төшүеннән алып тандыр утына кадәр, камырның тын гына басылуыннан алып тулы өстәлләрнең шатлыгына кадәр сузылган борынгы хикәя. Төрки мәдәниәттә аш өстәле ул бары тик ашау урыны гына түгел, ул гаиләләр җыела, кунаклар каршы алына, әңгәмә корыла торган һәм уртаклашу чәчәк ата торган урын. Икмәкне әрәм итмәү, төшеп китсә хөрмәт белән алу һәм кунакны икмәксез җибәрмәү кебек гореф-гадәтләр ипигә һәм хезмәткә хөрмәт белән бәйле. Чөнки орлыктан башакка, бодайдан онга, камырдан икмәккә кадәрге процесс кеше хезмәте һәм җирнең муллылыгы турында уртак хикәя. Шуңа күрә төрки дөньяда икмәк ул ризык кына түгел, ул хезмәт, муллы һәм уртаклашу.

0: шуның иң көчле символларының берсе. Бу мәдәниятның иң яхшы үрнәкләренең берсен Үзбәкстанда күрергә мөмкин. Төрек ашсуының төп ризыгы булган тандыр икмәге яки нан, үзенең түгәрәк формасы һәм аны бизәгән чәчәк, кояш һәм геометрик мотивлары белән чын мәгънәсендә ашарга яраклы сәнгать әсәре. Тандыр мишенең кайнар диварында пешерелгән бу икмәк тәме һәм тышкы кыяфәте белән гаҗәеп. Үзбәк мәдәниятендә икмәккә хөрмәт яшьтән үк өйрәтелә. Аны җиргә куярга, таптарга яки әрәм итәргә ярамаганлыгы ассызыклана. Кунакка икмәк һәм чәй тәкъдим итү муллык чагылышы да. Синең дә бу өстәлдә урының бар дигән көчле кунакчылык традициясе дә. Бауырсак Казахстанның киң далаларында күчмә тормыш эзләрен саклаган камыр ризыкларының берсе. Бу кечкенә кыздырылган камыр кисәкләре бигрәк тә бәйрәм һәм туй мәҗлесләрендә алыштыргысыз. Аларның алтын төсе муллык һәм бәрәкәтне символлаштыра. Казах өстәлендә ризык бүлешү һәм кунакларны каршы алу даланың бердәмлек рухыннан килә. Түркменстанда күмәш һәм тандыр икмәге буыннан буынга күчеп килгән аш су осталыгын чагылдыра, камыр басудан алып утны көйләүгә кадәр. Әзербайҗанда тандыр икмәге һәм лаваш чәй мәҗлесләренең аеруча мөһим өлешләре булып тора. Икмәк, сыр һәм чәйдән торган гади табыннар озын сөйләшүләргә нигез сала. Анадолуда тандыр икмәге, юқа, нишкә ясы икмәк, базлама ясы икмәк, кукуруз икмәге һәм лаваш ит эшлеге белән ясы икмәк кебек төрләр төрле төбәкләрнең климатын һәм яшәү рәвешен чагылдыра. Кайбер төбәкләрдә туйлар һәм бәйрәмнәр өчен әзерләнгән мотивлар белән бизәлгән махсус икмәкләр муллыкны һәм изге теләкләрне символлаштыра. Икмәкне ашарга яраклы сәнгать әсәренә әверелдерә. Төрки дөньяда икмәк тормышның күп мизгелләрен зата бара. Туудан алып, туйларга, бәйрәмнәрдән алып, сәяхәтләргә, кунакка килүдән алып, көндәлек ашларга кадәр. Икмәк бүлешү ул ризык бүлешү генә түгел, бу дуслык, туганлык һәм мәхәббәт белән уртаклашу. Өстәл муллыгы ризыкның күплегеннән түгел, ә бүлешү җылылыгыннан килә. Кай вакыт бер савыт аш һәм бер ничә кисәк икмәк зур мәҗлескә караганда мәгънәлерәк була. Икмәкнең ясалу ысулы һәм өстәлләребездәге формасы бүгенге көндә үзгәрсә дә аның мәгънәсе яши. Икмәктә без он, су һәм ут кына түгел, ә җирне, игенче хезмәтен, яңгырны, кояшны һәм буыннардан буыннарга тапшырылган белемнәрне дә күрәбез. Төрки дөньяда икмәкнең формалары һәм әзерләү ысуллары төрлечә булса да, асылы шул ук кала. Җир биргәнне уртаклашу һәм хезмәт өчен рәхмәт әйтү. Шуңа күрә икмәк муллы, хезмәт, дуслык һәм уртаклашуның гомуми символы. Бүген без Будайдан өстәлгә кадәрге юлда икмәк төрки дөньяда ризык кына түгел, ә хезмәт, муллык, кунакчылык һәм уртаклашу символы икәнен күрдек. Икмәк бүлешү шулай ук үткән белән бүгенге көн арасындагы бәйләнешне уртаклашу дигән сүз. Төрки дөньяның тагын бер мирасына күз салу өчен тапшыру тезмәбезнең чираттагы бүлемендә очрашырбыз. Өстәлләрегез мул, икмәгегез җылы, күңелләрегез уртаклашуга ачык булсын.
1: Төрки дөньяның мәдәни мирасы.

Диңгез тирәнлегендә тауышсыз хәрәкәт итүче машинаны күз алдыгызга китерегез. Пилотсыз, автоном, максатына таба туры. Төркия хәзер ул тирәнлекләрдә дә үз сүзен әйтү өчен эшчәнлек башлады. Саклану сәнәгатенә килгәндә Төркиянең соңгы елларда ясаган адымнары әлегә кадәр үткәрелгән күргәзмәләрдән күбрәген сөйли. Күптән түгел төгәлләнгән Саха Экспо 2026 экспозициясе безгә яңа системалар һәм имзаланган килешүләр турында гына түгел, ә Төркиянең саклану тармагында кайсы якка таба баруы турында да көчле күзаллау бирде. Биредә ике нәрсә аеруча күзгә ташланды. Беренчедән, Төркиянең суасты операцияләр өчен платформалар һәм системалар эшләү сәләте бәлки беренче тапкыр шулай конкрет рәвештә ачылды. Кеше идәрә итә торган һәм кешесез мини суасты көймәләре, суасты камикадзеләре һәм тирән суларда көтү концепты белән хәрәкәте итә алучы техника зәңгәр ватан тирәнлегендә мөһим роль уйнаячак. Икенчедән, Төркиянең бу системаларны гына түгел, ә кешесез системалар янауларына каршы югары дәрәҗәдә алдынгы шишелешләр дә әзерләү күзәтелде. Әлбәттә, Анкара бу мәсьәләдә гади генә кешесез һава аппаратлары һәм кораллы дроннар җитештерү итеп карамады. Шулай итеп, Төркия бу ноктага ничек иреште һәм бу су асты казанышын башка илләрдән аерып торган төп үзенчәлек нәрсәдә? Без бу сорауларга саклану сәнәгате белгече Казан Сәлчук Әрканның ТРТ хәбәр өчен бәйләмәләре аша җавап бирәчәкбез. Әркан сүзләренчә, Төркия эшнең асылын аңлаган һәм бу аңлауның үзәгендә менә нәрсә ята. Системаны үзеңдә һәм милли мөмкинлекләр белән булдыра алу горурлык кына түгел, бу стратегик зарурият. Чөнки бәрелеш кырыннан алынган һәр фикер, кайнар нокталардан килгән һәр күзәтү сезгә кулыгыздагы продуктны тагын да камилләштерергә мөмкинлек бирә. Тышкы факторларга бәйле булганда бу циклны төзи алмыйсың. Әрканның сүзләре бик ачык. Анкара яңа чорны бик тиз таныды һәм үз позициясенә басты. Су асты темасына тирәнтен кереп киткәнчә, Әркан шулай ук кешесез системалар мәсьәләсенә кыскача туктала. Саха Экспо күргәзмәсендә генә дә бу өлкәдә 3 килешүгә кул куелуы киләчәк өчен көчле сигнал булып тора. Хәзер бәлки иң мөһим ноктага күчик. Өстәмә компонентлар. Әркан түбәндәгеләргә игътибар җәлеп итте. Элегрәк без модель яки прототип буларак күргән су асты системалары хәзер тулысынча әзер. Күпләп җитештерү башланды һәм тиешле көчләр белән контрактлар төзелде, ләкин бу әле иң кызыклы өлеше түгел. Шыннан да иң кызыклысы бу яңа сәхифәдә җирле җитештерү дәрәҗәсенең гаҗәеп югары күрсәткече. Әркан моны болай аңлата. Суасты дөньясы бөтенләй башка дөнья һәм ул әле дә бик өйрәнелмәгән. Монда нәрсәдер җитештерә алу бик кыйммәтле. Безне мини суасты көймәләре, тирән суларда камикадзе миссияләрен башкарачак платформалар, сугыш кирәк яраклары һәм суасты һөҗүм мөмкинлекләре безне бик югары дәрәҗәгә күтәрәчәк система. Темалар көтә. Ни өчен җирле җитештерү дәрәҗәсе шулкадәр мөһим соң? Әркан моның өчен Украина мисалын китерә. Украина шулай ук шактый югары дәрәҗәдәге кешесез системалар җитештерү мөмкинлегенә ия. Ләкин бу җитештерүдәге субсистемалар тулысынча диярлек чит ил чыганакларына бәйле. Аурупадан, АКШтан һәм Кытайдан килә торган мөһим компонентлар бар. Тәэмин итү чылбырындагы иң кичкенә өзеклек барлык эшчәнлекне туктата ала. Һәм Төркия моны күрде. Соңгы берничә елда ул бу системаларның эшке җитештерүенә игътибар итте. Һәм Саха Экспо бу эшнең үз җимешләрен бирүен күрсәтте. Әрканның соңгы сүзләре бер үк вакытта бәяләү дә фаразлау да. Ахыр чиктә, әгәр без юл картабызны дөрес дәвам итә алсак, кешесез су асты системаларында да исемебезне еш ишетерлек чорны башлый алабыз. Төркия инде күкләрдә яңалыкларның беренче хәбәрләренә әйләнә.
хәзер тирәнлеккә чуму вакыты җитте. Киләсе очрашуга кадәр исән сау булыгыз.